rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas bertaubat sebelum ajal menjemput.